0: 睇。
1: 哎，
2: 感染症で死んでる。貴様らも感染したくなければ防護装備を確実に着用しろ。それと周囲の者には一切触れるな。前回のような軽率な行動は断じて許さんぞ。分かったか。おい、声が小さい。分かったか。
3: おい、
2: お前ら、馬を下ろせ。
3: はい。

0: 哎，我直接干，他也吃了。
1: 把松子给我干。啊。昨晩死んだネズミです。他のものと一緒に処理をしてください。いいですか。このネズミはペストに感染しています。何があっても絶対に蓋を開けないでください。
2: おい。おい。持ってけ。

0: さあ、こんなことをやらされんとは知らんな。待て、死んだら、こんな小さくなるのよ。お前らはお前先に撃ったんだぞ。お前らやってたら、何までやって20分くらいなのか。お前らが命令に背いた結果、今ここにいるんだ。矢口を叩くな。貴様何を見てた。あっさとほれ。
1: はい。

0: おい、成田。
1: おい。
0: やめろ、見えない。この坂の声、こうなるんだ。
2: 殿。殿。貴様、何やってるか。中身は別荘だぞ。
0: 別荘。
2: おい、大丈夫か。
3: 成田。

0: 오해로해오해끼리번쇼사그러지마라
1: ダメだ今までこんなことはなかった中田に健三に合わ
2: せ私は消毒終わってからにしろ
1: ダメだ今すぐだ中田に健三に合わせろ
2: 中田町が今外出中だこれ困らせんな
1: ダメださ
2: っそく下がれ下がれ下がれ
0: みなさんもっと下がりましょう

0: 你脱掉外套去帐篷里做一个检查就可以。
1: 。
2: ここの記録には4名と書いてある。あと2人はどこに住んで
1: る？帰ってけ。ほら、ほら。
0: 您家里还有两个人呢。
1: 那啥，去外边了。不知道上哪儿去了。
0: 残りの2名は。ここしばらく家に戻ってないと言ってます。
2: それどれ？
1: はい。
2: 確認してこい。
3: 雨の息吹き落ちの玉、落ちの玉を真剣に。文殊感受死の命、その命を止めつけて。天津天理の御事、魂健やかに悟す。

0: おいおい、やめろ、やめてくれ。彼女の様子は明らかに病気にかかっている。このままでは治らない。今すぐ病院に連れて行きましょう。
1: そうや、私ここよ。
2: ねえ、後悔です。
3: サオのため

0: Пожалуйста, вот о всем том, что вам рассказал Исиль Сиро, расскажите, в свою очередь, суду с максимальной подробностью.
1: Харива! Сизин Нива! 伝染病というものは非常に起こりやすいものであるが、なかなか人工的に伝染病の流行を来すということが考えられるも非常に難しいものであるということが分かった。それで、これはなぜ伝染病にかかるか、ただ病原菌があったというだけでは、 すぐに大きな流行を起こすということが難しいので、体の方の条件、感染される人間の方の体の条件という方面を研究しないならんと思う。

停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: 隊長、隊長、すでに一名射殺しております。これ以上殺害してはなりません。
1: やめろ、出しゃばれだした。
0: 申し訳ありません。榊将官がおっしゃったように、軍民友好政策を守るべきです。
2: 殺せば我々は責任を問われます。この地にとどまり続けるためにも、ここは耐えるべきです。

0: 小心点。これで 村人は全員です。
1: 中に入って検査を受けてください。おい、確認しろ。
2: はい、すいません、すいません。何か起こっているの教えてくれ。
3: あれ
2: これからどうなるんですか。
3: ご一緒ゆっくり。
2: ああ、
1: 並べ。
2: 私はね、万栄の監督です。撮影のためにここに来た。
1: 並べ。
2: ちょっと、いいか、私は天理村の住民ではない。宅務省から正式な撮影許可をもらってるんだ。
1: 並べ。
2: それ返してくれ。
1: おい、何撮ってんだ。押さえろ。
2: あ、ちょっと、こんなに。はい、来るわよ。干嘛呀？
3: 不知道。
4: 啊！哦，这边还好。
5: 长富，
1: 喂，我的人，我骂了你，我了，
5: 你干啥？
6: 我瞅着有人没上车，我去找他。
5: 咋找？找回来再让日本人给他带走。

各課の的確なご指示と各部門の緻密な連携により今回の伝染病は沿岸市で炭素が原因であることが確認されました。すでに警報局および各新聞社への対応は手配済みです。世論の反応も最小限に収まるかと。しかしながら天狗村の状況は思わしくありません。ペストは感染力、致死率ともに高いため、やはりこれを抑えるには

0: なるほど。つまり君たちは今回の対応に満足しているということか。諸君は我々の任務がいかに危険なものか理解しているのか。些細な失態一つで甚大な感染と死者を生み出すことになる。今回は弁願士と天理村だけで済んだが、一歩間違えれば貿易給水部全体が壊滅しかねえことだ。何よりこんなくだらん失態一つで命を落とせば靖国に祀られることすらかなわんぞ。この件は石井少将が戻られる前に必ず終わらせろ。
1: 榊大佐、ここにいる二人は特別班から田中班へ移ってきたもので、共に鴨の出身であります。
0: バカ者、今は責任を問うている場合ではない。問題の解決が最優先だ。感染を直ちにだ。
1: はい、皆最善を尽くしております。しかしながら、あの感染源とされます川口舞子という女性はすでに天理村におきまして多数の村民と接触しております。県庁におきまして治療の場を確保するのは極めて困難かと存じます。
0: 天理村、あそこは天理教の信者どもが開拓団だったな。
1: あ、
0: そうか。お前たちは運が良かったな。
2: やめてくれ。
3: おい、作る水をお願いな。
2: 事務所はどうした。
4: 頼む、上の者と話しさせてくれ。こんな状況だからこそ記録を残すべきなんだ。今が開拓団最大の危機ではないのか。
5: 発熱者、体調不良の者はいるか。おい、そこの貴様、どうだ。
6: 大丈夫。

赤羽で隠れんぼとはあんまり縁起いいもんじゃねえな。おとなしく出てこい。そこにいんだろ。おとなしく出てこい。殺しはしねえ。

0: 全員何も持たず外に出るぞ。早くしろ。
1: 行くか。
0: おい、そこまでだ。さっさとしろ。行け行け行け。そこまで早く動け。さっさとしろ。
2: 行くぞ行くぞ行くぞ。
3: 大丈夫
1: です。
3: 大丈
1: 夫です。俺たち全員受けれるんですか。
3: 大丈夫です。みんな受けれます。監督薬をもらえますから。心配しないで。必ずみんな見る。大丈夫です。状況が上が
0: ってきた。おい、貴様たちどこ行く。
1: 大丈夫だ。
0: バカ野郎。列並べ。列並べ。
1: それなんて、はい。
0: 列に並べ。
1: 早く行け。
4: 这不是要放人呐？这不直接拉去治疗了吗？
5: 只有我们这伙人走了，应该是分流。我就像你说的。避免互相感染，
4: 咱是不是都感染了？哎哎，你家不是认识军部的人吗？你去跟他们说一说呀。
5: 你就不能多相信一下我们的帝国吗？这么多人，本来就不好管理，

0: 最善を尽くします。しかし心の準備を、それと彼女は妊娠しています。1ヶ月以上でしょう。
1: 先生、どうか助けてください。お願いします。どうか助けてやってください。お願いします先生。

0: 進展とすることなければすなわち往生応援南無阿弥陀仏極楽国土に
1: 南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿

0: 工場って言いながらみんなどう書いてやがった。
1: ったく、なんで俺までこんなことしなきゃならねえんだ。
2: まあそういうな、状況が状況だ。
1: そんな、それ一体焼くのにどんだけかかるんだ。
2: おお、2時間ぐらいだ。見たけにはもらえるかな。この前なんかでっかい丸太を焼くために3時間かかった。
1: そんなにかかるの。
2: この貿易中線の高速の最先端だ。しかしな、生身の人間をこの世から完全に消し去るには時間がかなりかかるのは当然だ。
1: こんなのいつまで焼けてればいいんだ。
3: 落ち着け。

0: 声聞こえないのか。女も脱げない。
1: 你们这是干啥呀？我们是人，又不是牲口。
2: あ、すいません、すいません、すいません、すいません、すいません。皆さん、怖がらないで。
3: これはただの衝動です。
4: 私たちは感染した村から出てきたばかりなので、菌を持ち込まないように消毒が必要なんです。これは皆さんの命に関わることです。
2: どうか従ってください。
5: 会好了。
6: 都一副嘛，那也没事。
0: 哎，刘军，刘军，
2: 喂喂喂，やめてください。
0: なんでしたね。
2: すいません。おとどうする。こっち。男たち。こっち。こっち。こっち向いて。

0: あの当時現地に中国人の捕虜収容所が2カ所ありました。その人員は約3000名と言われていました。そのマントを作りに参加しました。少し冷やしてからそれに注射器で持って菌を注射しました。
1: Что дальше сделали с этими 3000 булочек?
0: その収容所持ってきてそれを各人に食べるように言って渡して、そして。
1: Ну хорошо, а как потом поступили с этими китайскими военнопленными после того, когда их покормили отравленными бактериями булочками?
0: その現地で持って解放しました。
1: Тем, чтобы вызвать массовую эпидемию тифа и паратифа, не так ли?
0: Ай, внимательно, Тима ждал.
2: Харбин 50-х годов 鼠疫 怎么来的？就是731留下的祸害啊！这些东西收回去，你别说50年了，就再过100年，也得一一消毒啊！
3: 你找着了吗？
4: 那个毛策、朱俊、浪童子，朝鲜人那大墙缸子都搜了，连根玉兰的头发都没找着，他指定是跑出去了，只要出去了，就指定有活路。
5: 天天让我们消毒，意义在哪儿呢？我们原本就是要感染病毒和细菌，然后死掉的呀。
3: 不是叫你别来找我吗？
6: 你真是命大，鲁智看来队伍刚截获了一批日本人军用补给，他们那边全是药，你这病有治了。
7: 难道活不了了？
8: 你怎么抑郁来了？
7: 我听懂了，这是会死人的病。五子都被部队带走了，还是没救活。
3: 妈，你先坐。
9: 大家好。我是唐国强，我来做个广告。这广告可不敢乱说呀，尤其是往嘴里吃的东西。这贝利优羊奶粉，我敢说，因为我对这个品牌了解，敢拍胸脯。放心，贝利优的工厂39年专注羊奶生产，全部采用新鲜生羊乳，从挤奶到加工2小时，保留的营养更多。也更好喝。贝里优还专门为咱们中老年人特别添加了钙和硒，还有维生素、叶酸、镁、铁、锌，更适合咱们的身体需要。您要是相信我，可以试试。他们是厂家销售，没有中间环节。
10: 请拨打电话400-867-9599，400-867-9599，
9: 快打电话吧，包邮到家。滴滴羊乳，滋养生命，贝里优。很多朋友问我，为什么要给羊奶粉做广告？因为啊，我真的在喝，真的觉得好，好喝又有营养，价钱也实惠，值得推荐。贝利优羊奶粉，针对我们这个年龄段的人，专门添加了钙和硒，还有多种维生素、微量元素。你看我，每天坚持喝，

0: な爺だ。元の計画通り明日の夜明けにリュージャー爺に到着する。
1: はい。
0: 忘れるな、攻撃できたらすぐに撤退するんだ。今何時だ。
1: 夜1時です。
0: では2時に出発だ。3時にリュージャー爺に到着したらすぐに攻撃開始だ。
1: はい。

0: 行くぞ。天王寺、ここにあったのか。
1: その品軍は大体何人いる？
0: 一日中見張っておりましたが、訓練の様子からしておよそ2000人でありましょう。
2: 2000人？
0: そこの地形はどうだ？あそこは盆地で、周囲三面は山、一面は湖に囲まれ、小道が一本あるのみであります。道は山の外まで通じ、防御は厳重であります。ですが幸いにも林さんが我々を別の小道へ案内してくれました。
2: 別の小道？林さん、你来跟我说说。
3: 是太监。那是一条早年间由采药人采出来的小路，都这么些年了，平时早就没有人走了。从那儿上去啊，能直通红峰口。
2: 红峰口
0: 啊，红峰口は妖怪の地であります。私も見ました。あそこから直接天王寺にたどり着けます。
2: 守備軍はいるか？
0: おりません。一人としておりません。
2: 藤田君、閣下。啥？
3: 谢太监。

0: 計画案は仕上がったか？
1: はい。
0: 三義教だと？
1: 新四軍の駐留している三義教です。
0: なら君の考えというのは陽動作戦ってことか？
1: そうです。我々の駐屯地は東、部隊は北へ向かって出発し、三義教の新四軍を撃つと見せかけるのです。そして南に方向を変え、山の小道を通り本本港を越えて天安寺の敵を襲撃するのです。

0: 話で、おそらく連隊1個もないでしょうが、機関銃4機持っています。
1: 一個旅団の兵力はあるぞ。本フォン港の正面は狭くて1連隊しか展開できん。命令だ、
0: はい、
1: 砲撃部隊は直ちに尾根の反対側に砲撃。境大隊は全火力を集中、陣地の抵抗を抑えろ。砲撃3発のうち全員で突撃。
0: 閣下、侵入口が狭すぎて正面から突撃すると被害が大きくなります。
1: 本フォン港の方が大事だ。
0: はい閣下。

0: 中村大隊長の埋蔵、撤！撤！撤！報告します。中村大隊は土変人にて攻撃を受けました。閣下、三義教の新四軍の実力では中村大隊にはかないません。この攻撃はただの牽制でしょう。
1: 大哥，これは勝てる戦いです。馬鹿野郎！突撃の機会を失った。撤退だ。少尉长官，我冤枉啊！藤田长官，我真的不是国军的探子啊！
0: どういうことだ？閣下。
1: 私が命令しました。話せ。閣下。話せ。<笑>林さん、そうへ去了。谢谢。来来来来。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。您请。 谢谢太君，谢谢太君，
0: 以后还望多多合作。
1: 好。

0: 閣下、見送ったか。閣下の命令通り奴を門まで送りました。ですが、
1: なんだ、わからんか。もし林さんが本当に信軍と通じてたとしたら、我々はおそらく戻れなかった。藤田君、覚えておきたまえ。もし信人を我々に屈服させたいと思うならば、奴らに我らの慈悲を示さねば。よし、君に頼みたいことがある。
0: ご命令ください。
1: すぐ何人かで林隊長を引き連れて、改めてこの場所に向かい、詳しく調べさせろ。
0: ホンフォン校ですか。
1: ホンフォン校。
2: 他娘的，差点让小鬼子一口给吃掉。
3: 要不是张康在红凤口设的两个连，那小鬼子往下一压，全交代了。
2: 这事不能就这么算了。
3: 哎，老金，稍安勿躁啊，现在可不是找桥本报仇的时候。
2: 谁造了？我造了吗？我说要找桥本了吗？
3: 你看你这脾气。
2: 你去找张康去。
4: 是。
2: 老罗，不是你他娘的，也别生我气，我是咽不下这口气。

0: 的话，那些伪军们会配合我们拿下唐王。别说，要真像何一阳说的那样，这还真是个机会。我他娘的现在担心啊，真有这么好的事吗？这些伪军是真心想反争，还是设了一个套，骗我们上当？
1: 不管怎么说，有接应总比强攻强吧。
0: 强攻你还未必攻得下来呢。这样，老，这次行动呢，你让王团长他们来负责。去的时候呢，先派一个突击队，一旦有人接应，大队在上。啊，好。
2: 偵察の状況から見て、シュナ部隊は本香港の防御にあたり何の動きもない。なら我々は元の計画通り反撃計画を実施する。藤田君、酒井大隊、はい。貴様は明晩7時、密かに本香港に侵入。あさっての午後4時ちょうどに本香港の敵軍に対して奇襲攻撃を発動しろ。そして本香港を占領後、すぐに天安市へ前進するんだ。はい。よし、仲間の河野、
3: はい。
2: 貴様ら二部隊に旅団の砲兵中隊配属する河野が統一して指揮を取れ。明晩12時ちょうどに密かに天安寺に侵入。香港港の戦闘が始まったらすぐに天安寺の守備軍に向かって攻撃を開始するんだ。
4: はい。
2: なんだ、何か分からないことがあるのか。
4: はい、旅団長閣下、我が軍はついこの前、
2: この前香港で損害を受けたことか。
4: そうです。
2: なら貴様らは実施済みの計画をまた実行するべきではないと思ってるのか。
4: そうです閣下。
2: しかし敵軍もそう考えたらどうする。
4: 閣下、恐れ入りました。
2: 命令を実行しろ。
5: はい、はい、はい。

0: そしてここ。
1: わけは？
0: この数箇所は人が住んでいます。奴らはシナ軍の正規部隊で、共産党や新四軍とは違い、村を離れると自分らで補給をすることができません。
2: 部隊に命令、すぐにここに偵察を入れ詳しく調べろ。
1: それと余計な動きは絶対するな。
0: わかりました。